starte denne sendingen som Jørgen skal bli med dere på 101,1 Radio Rix. Håper du har en fin dag og håper du holder deg på stasjonen alltid. Ja, vi jo 24 timer I døgnet, så du burde kunne det. Nå skal vi fra Barry White over til La Bomba. Husker du den her?